Співала Саманта Фокс, зараз група The Communards і Don't Leave Me This Way, потім Transex і французькоязична версія пробою Living on Video, чи View Sur Video. Będzie też grupa Bonnie M i God Go Home, a na koniec tego miksu Falco i View.